0: 刘秘书，林少校，你又在这儿等了一天啊？
1: 何总长还在开会吗？是啊，他后边还有三个会要开呢。他今天真的没时间见你啊？
0: 没关系，我可以等，多晚都可以。刘秘书，真的，我只会耽误何总长一点点时间。这样吧，你有什么要说的，你告诉我，我帮你转达。
1: 你看行吗？那这样吧，你帮我转达何总长，这个里面是关于军统顾慎言的案子，具体的问题我已经详细的写在里面了，请你帮我一定要。顾慎言的案子，好，你放心，我一定帮你转达，你先回去吧。
2: 那拜托了，嗯。喊他！玩具喽！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊他！喊
0: 梁永杰，
1: 升官了就是不一样，找我们这些平民百姓的住址总是有办法的。
0: 梁永杰，我听我同事说孩子们能跟你一起来重庆，我想知道到底发生什么。
1: 我和子路又不是你们军统的人，你能把我们放进撤离的名单里，我已经很感激你了。
0: 但是当时你的情况我是如实填写的，不可能出现这些问题。
1: 事情都已经发生了，还提他干嘛呢？
0: 对不起，梁小姐。如果不是因为我，当初你不会参与军统的行动，更不会经历后面的很多事情。在我心里，我一直很过意不去。
1: 当时负责保卫的军官说，路上会有很多检查站，他们怕子路哭闹被日军发现，害了全船的人，就强行把子路送回去。
0: 那子路现在怎么样？
1: 就和当初的保姆在一起。这件事和你无关，你不用自责。